0: Ja.
1: Nu vill jag läsa en katalatserad kallisradio. Wow, den vurs på äldre stapel. Det var skajstor. Det är så mer som vad kallisralta vakter. Det var det. Besvetsin pimeässä päivityspatsiat kaiminen. Ei usan darba kollegam, kas me pidem soukos ja koukos laikos kuopa kaiminen piiteram jaotema. Suorda dienena, se pravda turatis poesam, kus no juku laiku, sisturiam obi istroda. Turamės pizemėtis, ar dieva palėgu, Lūdzamės svatų Pyterį dabasos un sveicins vėl būsim, kuri nav Pyterą iš apsveikti. Kapimėrsa Janka, nu ko var darėt, kad į godį brautskį naukti rodį vienybėm. Rūjom, nuokušys jau pirmūdien klauvė apie durų Pyterį, juos esart stiprinuot par svatų Pyterį. Ruguoju kulką bažnėti, netrindinėks, kas mes dulbinti. Veiskups būtų mūsų komandino rytinės į maiz brautin. Un paklusom stipri nuo mūsus. Dėl to laiko mes Pyterį vėliosom stipri. Dyvas vietai būtų Jankis mažo prospektą.
0: Ja, paldys Jankam par zvonu. Arī jūs droši varat mūs uz sazvaņāt un nosūtāt gaidu sveicīni 64 62 11 1 pīcī.